0: tanya.
1: Tangtara
0: eta teh. Tangtara ejo. Oh, Tangtara.
1: Muhun. Eta kulawarga ka sakapeung teh sok di popohokeun, Kang.
0: Padahal